yasemba ye namia wakamba ye wumakonso ye mwewe ugati una uchumitina ema ye diyasemba ye baba asawa ye anima huse muyo nyame uya butemtim nyame uye ayeye nyamkupo diyasemba ye wati baba ho hallelujah Pentecost nyamie yasowo yasowo she nyawu ye ne titi premuna una waye ukusuyo uyoti mafo Pentecost nyame